ngai mu mu da ai le chin num gsha pang wa m re ga ba chom thap nga ai lam ko na kong ching yang a mu jo ai sam sai mu dun na mran seng no khon nai le chit zmi mu ai mu khon bai chom ta ga